humidad meni ke kupa mawang ga ke rawa aku me duae o jako nata mampa ura konisi dai urang birunya adi alba kelida galida maka